0: sing dalu menika kagem bapak miskun. Senenge jian gayeng tembangi Yulimbo.
1: Ayo.
0: Iya ketularan riatin.